proslava rođendana pejgambera Muhammeda učenjem Kur'ana i sjećanjem časnih osobina i karakteristika pejgambera je pohvalno i blagoslovljeno djelo od neizmjerne vrijednosti, ako ta proslava ne uključuje vrste mrskih novotarija koja naša vjera odbacuje. Dalje, treba znati da je donošenje zakona u religiji za nova pitanja koja se pojavljuju u životu uloga vrhovnih islamskih učenjaka kao što su Imam Malik, Eš-Šafi'i, Ebu Hanife i Ahmed ibn Hanbel. Nek je Allah zadovoljan s njima i njihovim selefom. Nije posao niti jedne osobe koja je napisala malu knjigu ili čak velika djela da uzme ulogu imama, selefa i halefa u davanju vjerskih zakona bez opozivanja na učenjake čije je znanje potvrđeno od drugih ispravnih učenjaka. Osoba koja gleda na proslavu pejgamberovog rođendana, što uključuje učenje Kur'ana i sjećanje na časne karakteristike pejgambera i smatra je nezakonitom sa izgovorom da pejgamber to nije radio, odgovaramo postavljanjem sljedećih pitanja. Da li prigovaraš prisutnosti mihraba u džamijama vjerujući da je to loša novotarija? Da li odbacuješ sastavljanje kuranskih sura u sadašnjem redoslijedu i ubacivanje tački ispod i iznad nekih arapskih slova sa izgovorom da pejgamber to nije radio? Ako ti ovo smatraš nezakonitim, onda namećeš suzdržavanje od svih novotarija i dobrih dijela koja nisu postojala za vrijeme pejgambera. Imam Muslim u njegovom sahihu prenosi da je pejgamber sallallahu alaihi wasallam rekao, što znači: onaj ko uvede dobru novotariju u islamu dobiva za to nagradu i nagradu sličnu svima onima koji to rade poslije njega, a da se njima nagrada ne smanji. Naš pravedni vođa Imam Omer ibn al-Hattab, neka je Allah zadovoljan s njim, nakon što je skupio ljude da budu vođeni imamom za vrijeme teravije namaza u Ramazanu, je rekao: pohvalna je ova novotarija. Prenosi Imam Buhari u njegovom sahihu. Imam Eš-Šafi'i je zaključio iz ovoga da su novotarije u religiji svrstane u dvije kategorije. Prva je novotarije koje se protive Kur'anu i sunnetu ili govoru pejgambera i njegovih ashaba ili saglasnosti islamskih učenjaka, iđma, su klasificirane kao novotarije koje zavode. Druga kategorija je novotarije koje se ne protive Kur'anu, sunnetu, hadisu i iđma, i to su pohvalne novotarije. Prenosi Hafiz el-Bejheqi u njegovoj knjizi Manaqib el-Šafi'i, strana 469. Možemo se osvrnuti na ono što je rekao Hafiz ibn Hajar el-Asqalani, neka je Allah s njim zadovoljan: proslava časnog rođenja poslanika je dobra novotarija. Tvrdnja onih koji kažu da takve proslave nisu dozvoljene je nevažeća tvrdnja zbog ranije pomenutih razloga i dokaza. Također, njihove tvrdnje se suprotstavljaju fetvi koju su donijeli učenjaci i imami čije je znanje potvrđeno od drugih vjerodostojnih alima i čija je fetva važeća, kao što su sljedeći: El-Hafiz el-Iraqi, El-Hafiz es-Sehavi, El-Hafiz es-Suyuti, Šejh ibn Hajar el-Hejtami, Šejh Muhammed Behit el-Muti'i, bivši muftija Egipta, Šejh Mustafa Nađa, bivši muftija Bejruta. Riječi onih koji se suprotstavljaju ovim učenjacima su bez ikakve težine i važnosti, jer oni nisu mujtehidi. Važnost se daje izjavama onih koji se slažu sa izjavama značajnih islamskih učenjaka. Na kraju, donošenje zakona o pitanjima postavljenim poslije smrti pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je dozvoljeno sve dotle dok se ti zakoni slažu sa učenjima islama. Islam olakšava život, a ne sprečava ga. I Allah je onaj koji vodi na put poštenja i ispravnost.
Za kraj, molimo Allaha da nas ujedini u širenju dobrote i neka nam podari blagoslov pejgambera Muhammeda.